0: Hitu telen kots a rosy sugi hei. Hitu hua onko on.
1: That's it. A pae tari just nisho. A pae a mae. Hara a ma a pae. On sakuile. Nestilu sakuile. The tente sazon is on like sazon a ma. A paule to the 2 days a maule. Inte on ehta kiti mi sekiriti sekinesho. Tässä kinnisessä ne kakuissaan kuja kanetta te siksega isega kiisunne kama ja tiga sekinette niistä ja tiga sekinette kuin nakaluha kriti ja tuoha kriti ise että sen endeula nakaluha kriti tuon varikokra hiestuvaa. Kuhila kakuti tito kakun talibuli kuhia kanne ama sekene shu itu tana kuti ya tiga sekene tazin kala yaitu kala bitiri stile ama ta seke tiwa kala yoni yaitu ntu ama sekene shu te kuhiji ta si eleka du le tsetari kuna kuti ka tsa ya seke iku te tsetike wala te kuyari ishi ya du le ne ikani kuyina rishi Elekani, ama kani elegala zeta, ekani ategala zeta. Ewe kani gala etene wala yon pahta. Tani yala etese nga yon pahta. Nani ilunu watati se yon pahta. Ahe gane wala tati se yon pahta. Ekani gala zeta. Ekani wala pahta ze. Nesha ze zapa asa wisi ze. Nini kare nega zeti ama. Kanda sa tana no kare tana no lente tui la kwante si tui li tsiri a mana zon se kena isho. Ie kare kwane ga zite. Nda kwane ie sindi gara ka intane kwa inga kwi ga. Ie ka nila na kute na kena isho. Ie na tani lunde ula na niti ula. Ie ka niga la zeta tani hiti miga la zeta. Ie. Tänä takoin tuulende apa ehkä betsellä, että sen lähtee. Matlena kriitä, matle huutila. Tsekan mihani vuulene, mihani ja betsäi. Asikalla se tänne ikhani tänne hitti. Katsit igare. Ei igare tänne tukhette. Tänne tukhette, näkhe tänne tukhettele. Lähtee. Asyik tu aku lalu zona kita untuk itu lihat tu aku nak tahu. Tanya kat itu toga, tanya kan kat itu. Nakhir kerja kuah nakhir kucing itu untuk itu nak kita ikut kita. Nakhir ulang nakhir terhad untuk nakhir nakhir koya ko. Ayuh nakhir terlalu cinta sih. Ia kerja kah tunggal entah. Kan itu nak kita itu ye tanya yang linda gula. Kan ni kat zona cah itu tanya yang linda gula. Kani palahta. Kunni na tyyu kutsuntele, hani palahta. Kani salasetta tseta ele, asia yunta pe, asia yunta juu, kani. Kui enna kui tsunta juu suntele, kani uli. Kani kolahta, kukitte nikitita, kani kolaketta. Syreisega na tyyu kiinle on tsutani kutsikula. Syreisega na tyyu. Sinä kuulit kalitriisiin, että sinun näki se heikulti. Ekanne, että sinä tyyjyn tyyliä. Se kuulit, että sinun näki pahattiin neula. Ekanne sellaisesta. Tänne etsinä, että sinun näki etsinä, että sinun näki innekäntä. Lähtöä se, että sinun näki innäin tuolla sellaisesta. Tänne saatte sellaisesta. Tänne näin sinun näki sellaisesta. Tänne kuulit, että kanne on etsinäkitti. Ekan niitä ei ole tätä niitä kette. Kaikiset on huutinne, sote ja niin sotlaitu tänne jäke. Akin teulissa tänne kuriikilla kohteetu. Ekan niin kuin kohna tekevän ne kuriikilla. Ekan niin to sen kohtu kohteeka kuriisen sote. Ja kreita ja huutinne ne itse. Sen apa, ihara apa, sen sytautin saa. Ingu te sano, ama I apa te kuha, kuha te kuha inta sa inta ma first ingu te ntikite. Ingu te apa, ama sano wile tla sa son te tinkret ade. Sa se tarjesi tuntihi tchaya. Hi esan se nuile. Ita esan apa lecho sa. Tuita chocho. Ese, ese, ese, la chupako. Ie, ie tuhin chu. Ya, oh, pakunko adea. Ka, pakunko akaburisa. Ano wa pako italisan taigura. Da, kui apa, ate, na hud ni kheslun, tia nenu. И Сесила и Санта-Красия, Санта-Красия, Петхая, Апа и Личлайна. И Личлайна. И это за Сесила и Литтела, это за Интернахине. А ты знаешь, мне хара на худнике, хара ахли. На хитихе, санте. И Апа... Apa tu kanai cuci itu, ya betul ini cuci sa. Arian nak hut, enadi asal nak cera anda. In teri di. Ya, nenno rosa. Ihe, ipenohe amah eliti kekinde. Kini kara amah eliti. Itu betul kekinde iwa. Itu ya betul. Kara eliti kekinde. Tapi saya tengah yang kan itu tu sa. Nenno, nenno, nitsin rosa ka nekinte. Iku tis, tseisit apaya ka nita tusa nahinaita. Da ka nita, yuna tote ka nita. Isson togula apapa ite ta. Ita ayun san katara andi marite nene ariun san katara. Iku tis, sunte choro ipetra. Ipet. Petran el sonte tsoro tin kukhar gutu de dan hon ni ye pitsi ta hinti tara yi hinde yo e yugula yo ne sulte ne se ta hinta yo ne san khatra a yo ne san khatra a da norman go ta e tu ne ne ros penno ros la tu ros pena ko penno e is ama e pe pitsi Pitsin del penno. Penno hae apai liti hehine. Iti kapuriel pyylei penno hae apai liti. Ayyone hehine, ta ilhan khatara atita. Tenin kuuletani tauhe talle tautia. Henta yku, ane kaisina yone se kaisina tinte. Nahini tira sin se yake. Ayyone, ayyone, ta maritipa yake, ayyone. Walter Arion and Sunny, that and the cousin cat. Cannot in his ego. I cannot in a hood and hand it a telephone that I know that in lads anyway. Cook around there. Did an attack it to him that say two to think that about their ma. No free two to the tent on day. Tan no, then I hit Hannah here, not a hint on day. He dear can you look at the second dinner. Entah kagum, ayah ni tu kahnya tu ni, seni tika ya saya, hari lala kum tu kuli, seri tu nahu tu ni kena esok tu kena esok. Hentu sih tu, hentu sih asih tu, TV kahne, ikan tu ada, ikan tu lagu tu esok tu ni seri kuliannya. Ita kud, ini ayah ni nahu tu ni kahit on dekini wa. Iko kita kud, ayah ni nahu tu ni kahit on dekini wa. Kan ni le kuri se saya ki gu zuo sai cha gu zuo de kuri se yi kwa ta da na hi zhe de le ku ka de de na ha na he ne ka za tiong de le ka ta yi zhe na kan ni ka ta si hon ta de kuri se na hi zhe de de sa wa kwa le ha kuri se gu zuo de du yi se ku yi ta ze ko de yi se u la ne se le ku de de xin ta zai de na Tetapi tadi ya train ni kan itu apa ya? Ya nak ini sudah cukup terasa itu dah. Ia cegah tercela. Kan waktu nanti ini tu kuat anda ti Allah tu impen dah. Jadi Allah sendiri tinggal di dekat tu dah. Kalau ia cukup buku ya kiri tiga kiri tak kiri egar. Egar kalau ia cukup kiri. Ayane kilai chu ayi kitai kiti ayi kiri ti ane ayane kiri ti kai kili tan ha kuch singhani ko sene da singhani ko leke tan de ha ayane seki ayi tena kiti no pol na kiki ayane ka kuri seki kiri ti gara
0: Tilin kots Rosie Suwihei, iya huya on.

Chuhtakuun, kun soret kekyhtä, kun heitteli tämän äilin, kun heisi tuli menikä ei sopaikki sille kannalta ei kuitenkin ka perendet Lisa Semler ei heitteli Reunit kaikota akut tiri tänne ke kuk etau ui tänne kuon kaikun tän kuka kuk etau ui i kuka tänne ke kate i tiri arke kuon kuon kuon ja kuolla kuka wa te chokuhie wa fapasha otesi haise sahtu haise sopa kuon I go got the neke go keto I go ga hi tu go kate I go go te ku I go kete hui ke I ke hi arayun chota ili kundane he tiri reiti he tene he ala ke ya ta hai se mene ke tiri tu sompa ke te si I tu ala ke ya ta le kahant e ke I ke kuna suku he koo a koo gaya I koo ke ketoo wiko on. Are yune tene ke kuhi teta yune I he koo ke te koo ga I koo ke ketoo wiko on. I mene ke I koo ke te wike wa he tiri patakara koot in I kakon tantare yune I koo duya koo ga A kūtiku kōse wā tiri reiti tēne he ala kia tai wā mene ke tiri sopa ki te sila kānta I tēne ke I kō he te kānta I kō ke sorata kō kēn ante I tāra yune kō ke tūsha kō ka kō ke katoa wiko on. I mene ke I kusi I ko kerewi ai rahwente hito sa July I sa ke rakorano ko tse tana ka ko on. I wai ko tse one I ko kotewi ai rahwente tiri elikunene ko tse koho weke he tiri reiti he ala ke a tai haise mene ke sopa ke te sila kahante I Sasana tehtle kok e tehtle hi tylle I kok e pats e jäätä. Sihtli kuon First Nation I wa hittiri koneke I allahet I kena ku o tiri tänen nenekets iti heti iti koa koneke I avut in lähi hi tokots etu kakuotiko on. Hittiri I initle I kuk tehtle Facebook I kuk tiri sihti kuon First Nation I hittiri hii togots etu tu keuotiko on tu lohut kaku I hii togots e I soa a kiu leko on ha he kala I kone ka ga kena koku a ko on. Kon ko ke te ku I tu kon sone ku he e ten rikone we ke kon ta hi toko tse tu ka kuo te ko on. He tiri sihti kon First Nation I ke he tiri I to hai I kuhiente I allahe koneke I